kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Og nu mere musik.

0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din Airbus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vi elsker Viby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Tilbage til musikken.

0: Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Frihed. Vi festede med
1: Johnson Baby. Tak til Go FM og til alle de folk, der var ude i Tivoli og fest med os. Det var en fantastisk oplevelse.
0: Omar St. Clara.
2: Hej alle sammen, St. Clara her. Jeg har lige spillet til Go FM Live, og det var så fedt. Tusind tak, fordi I kom. Kys.
0: Mille. Bachebar.
3: Kops. Hvad sker der ude i Gops her? Jeg har lige spillet til Radio Go FM. Sammen med Top Gun her, og jeg var surprised til Go FM Live.
0: Tak for festen. Tak for dig. #GoFMLive.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Just et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Vi elsker Aarhus Fest. Og de største hits. Go FM. Lyden

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Hvad har du måske i møl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Har Bo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Dette er Go FM.
11: Mere musik.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
22: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: varme mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vi elsker Aarhus. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Dette er GoFM.

0: sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Ifølge kongehuset støttes den nye regering af et flertal i Folketinget. Det er dog endnu ikke oplyst, hvem der præcist udgør det parlamentariske grundlag. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1½ uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler af natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland og også byer hister her, lokalt måske med torden, 18-24 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, men mod sydvest efterhånden mere vedvarende regn. Temperatur omkring 15 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Lystrup. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Prøv at høre, det er den 2. juni.
1: Ja.
0: I går, der snakkede vi lige kort om det, dog udenom radioen. Men, og jeg ved godt, det kommer til at lyde som en kliché, og det er også noget med at blive lidt ældre og sådan noget. Hvor går tiden stærkt? Altså, hvor er det sindssygt?
1: Ja.
0: Årstiderne, de flyver simpelthen afsted, synes jeg. Jeg synes lige, det har været vinter.
1: Jeg synes altid sådan, december, januar, februar er altid sådan en, du ved, den skal jeg lige igennem. Fordi der begynder at blive koldt, nok mest januar, februar, måske også lidt marts. Men derefter, og så frem til sådan noget oktober, så flyver tiden bare afsted.
0: Det er så sindssygt, mand. Og så er man bare lige pludselig blevet en år ældre.
1: Ja, også det.
0: Altså, det er vanvittigt.
1: Ja.
0: Det er, så jeg synes specielt sådan efter 25, der accelererer det.
1: Altså, når du mener med din alder.
0: Ja.
1: Efter du er fyldt 25, så går tiden hurtigere. Men så kan jeg bare fortælle, og
0: når
1: jeg
0: du får børn,
1: ja, og alle siger det, ikke også? Jamen, det er så sindssygt, Magnus. Ja. Det kan du man slet ikke sætte sig ind i. Men når du en dag har fået et barn, så lad os lige snakkes ved igen.
0: Ja, det må vi se på. Prøv at høre, i hvert fald, så skal vi hygge hele morgenen, og lad os starte med noget mere god musik.

0: Tag fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Nu snakkede vi lige om, Magnus, at der er nogle måneder, hvor tiden virkelig går langsom. Mm. Og jeg har jo selv været så heldig at få lov til at bo i udlandet med min familie, da jeg var yngre. Og jeg har virkelig en drøm om at gøre det. Altså også at give mine drenge den oplevelse.
1: Altså decideret at bo eller en lang rejse?
0: Nej. Okay. Altså jo, begge dele.
1: Ja, okay.
0: Den lange rejse er nok mere aktuel, kan man sige, end at flytte, fordi at en ting er, hvilket land skulle man flytte til? Ja. Noget andet er, hvad skulle jeg arbejde med?
1: Ja.
0: Fordi at, jeg synes at det kunne være fedt at bo måske i Asien, men mig på en asiatisk radiostation tænker jeg ikke vil blive en succes.
1: Ain't no way.
0: Og så vil jeg sige sådan, jeg vil heller ikke flytte til et hvilket som helst sted med min dreng. Altså, det skulle virkelig være sådan noget, der gav mening for mig. Og nu sagde jeg jo lige, at jeg synes, at især januar, februar, måske lidt marts, er svært at komme igennem.
1: Mm.
0: Så måske et sted, hvor varmen var, og solen var mere fremme i de måneder.
1: Det forstår jeg 100%. Altså, det er jo... jeg kæmper virkelig med de mørke måneder. Da jeg gik på Journalisthøjskolen, der havde vi jo udvekslingsstuderende over på et semester. Og der havde vi en kvinde, en pige fra Sydamerika. Og hun holdt i halvanden, to måneder, tror jeg. Og så kom hun hen til og sagde hun, det her, det kan jeg ikke. Jeg har bestilt den første flybillet hjem. Altså hun var sådan, jeg er fem minutter fra at hoppe ud af vinduet. Altså det, jeg forstår. Og jeg tror virkelig, man skal være født ind i Nordens mørke, for ligesom at kunne holde det ud.
0: Helt sikkert.
1: Jeg tror virkelig, det er svært.
0: Og det har jo helt sikkert ikke engang været det hårdeste, hun har oplevet der. Fordi hvis jeg lige kan regne hurtigt ud, så er vi kommet hen til oktober, november, hvor hun så siger, nu kan jeg ikke mere.
1: Ej, det var så lidt senere, på grund af semesterstartet. Men, men i hvert fald, så kunne hun kunne det simpelthen ikke.
0: Nej, altså, jamen, jeg forstår det godt.
1: Ja.
0: Men altså, har du nogensinde haft en drøm om at skal bo i et andet
1: hver
0: land?
1: Hver uge.
0: Nej,
1: altså, hver
0: sådan seriøst.
1: Altså, hver uge.
0: Okay.
1: Altså, men det er også fordi, jeg synes, det kunne være... Jeg tror, det er sundt. Og prøve noget. Men der er også det der med, du starter jo fra scratch.
0: Ja.
1: Altså, du har ingen liv jo.
0: Mm-mm.
1: Du har ingen bolig, du har ingen arbejde, du har ingen venner, du har ikke nogen bekendte. Altså, du starter det hele fra scratch.
0: Ja.
1: Og jeg har kæmpe respekt til dem, der gør det.
0: Mm.
1: Og jeg har også kæmpe respekt for dem, der gør det, og så kommer frem til den erkendelse. Vi tager lige fly hjem igen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo, det er der også mange, der gør. Men har du sådan en idé om, hvilket land det skulle være?
1: Nej,
0: eller?
1: Så langt er jeg sgu ikke noget. Men jeg vil give dig ret i, at hvis jeg havde muligheden, så ville jeg gerne et sted, hvor der var bare lidt flere solskinstimer.
0: Ja, altså jeg vil sige det sådan, fordi det er jo måske lidt specielt. Jeg har jo aldrig haft en drøm om egentlig at komme til Australien på ferie.
1: Nej, heller ikke mig.
0: Men skulle jeg flytte et sted hen, så synes jeg, at Australien bliver mere og mere sådan tiltalende. Og det er egentlig, fordi USA ikke længere er en mulighed, synes jeg.
1: Ja. Australien, it is.
2: Du behøver ikke engang flyve for at opleve San Francisco.
3: God sommer fra GoFM.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. Lufthavnen afslutter maj med en passagervækst på knap 11%, som dermed blev den femte måned i træk med tocifret fremgang for lufthavnen på Djursland. Samtidig går to nye direkte ruter på vingerne fra Tirstrup. Det er til Katowice i Polen og den græske ferieø Kreta. Ruterne vil styrke både feriemuligheder og tilgængeligheden til Østjylland, vurderer Aarhus Airport. Ifølge lufthavnen vil udviklingen bidrage til mere aktivitet i hele regionen, og vil gøre Aarhus til en vigtig gateway, både for rejsende ud i verden og for internationale gæster til både Midt- og Østjylland. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Folkemøde på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler af natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Lidt eller nogen sol flere steder, men især Jylland også byer hister her, lokalt måske med torden, 18-24 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, men mod sydvest efterhånden mere vedvarende regn. Temperatur omkring 15 grader.
1: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Aarhus. Frihed. Radio Go FM Live. Væltet endnu en gang Tivoli Frihed. Vi festede med.
3: Johnson baby. Tak til Go FM og til alle de folk, der var ude i Tivoli og fest med os. Det var en fantastisk oplevelse.
2: Omar St. Clara.
4: Sammen St. Clara her. Jeg har lige spillet til Go FM Live, og det var så fedt. Tusind tak, fordi I kom. Kys.
2: Mille.
5: Bachebar.
6: Gops. Hvad sker der ude i Gops her? Jeg har lige spillet til Radio Go FM.
7: Sammen med Top Gun her, og jeg var surprised til Go FM Live.
2: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag Go FM Live.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
10: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
11: Kig ind i
12: Skovsen Rigskov.
13: Skovsen Rigskov.
12: Skovsen Rigskov.
14: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
13: Skovsen Rigskov.
12: Skovsen Rigskov.
14: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
13: Skovsen Rigskov.
12: Skovsen.
13: Skovsen.
14: Vi ses i
12: Skovsen
13: Rigskov.
2: Go FM. Og nu mere musik.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Magnus, da du gik i, nu kan du vuggestue, børnehave, whatever, hvilken stue gik du så på?
0: Øj, kæft.
1: Jamen altså, du nå, kan var... ikke indski om din barndom.
0: Undskyld, jeg ikke kender navnet på den stue, min vuggestue var. Jamen Simone, du skal jo forstå, det er jo dig, der har en unormal.
1: Altså,
0: prøv lige at spørge, prøv lige at gå ud og spørge salgsdamerne eller Per, hvad deres vuggestue-stue-navn var.
1: En børnehave. Det er jo ikke sikkert, du har gået i vuggestue, men så børnehave.
0: Jamen, der er jo forskellige stuer.
1: Jeg ja, kunne altså så ud... hedder det. Jeg gik på grøn stue, for eksempel.
0: Jeg skid i bukserne. Min mor, hun droppede mig af et eller andet sted. Det er jo ikke sådan, jeg lige har gået og læst på stuenavnet.
1: Jeg ved da, at jeg for eksempel i børnehaven gik på grøn stue.
0: Okay.
1: Jamen, det ved jeg da.
0: Jamen, og godt til dig, Simone.
1: Det hvad... tror jeg da, de fleste ved, det hvad de hvilken stue, de har gået på.
0: Tror jeg altså ikke, Simone. Jeg tror faktisk, du er den eneste, jeg kender, der kan svare på det spørgsmål.
1: 28, 700, 132. Hvilken stue gik du på, om det så var det ene eller andet sted? Men altså, jeg mener bare, det ved vi da.
0: Altså, jeg kan jo godt sige navnet på vuggestuen, men jeg har ingen anelse om, hvilken stue. Jeg tror da, vi skiftede stuer.
1: Jamen,
0: der var en stor stue. Jeg tror,
1: jamen,
0: gang,
1: det du... kan jo også godt være, jamen, det har været tilfælde, det fordi at Hugo for eksempel har heller ikke en stue.
0: Han, så er det han derfor. Er... altså, vi var alle sammen samlet. Du skal jo tænke på det ugelbølle. Altså, vi var samlet. Altså, vi var bare i et lokale.
1: Okay, men så børnehaven?
0: Jamen, det hedder bare ugelbølle børnehave. Altså, det var bare på ugelbølle.
1: I var ikke delt op i forskellige grupper?
0: Nej, vi sad jo alle sammen og spiste de samme tørboller.
1: Okay. Nå, men grund til, at jeg lige nævnte det, det var fordi, at Olli, han ligesom var startet i vuggestue i går, og han er så røget i spirene. Og der var der så spirene, dråberne og rødderne. Og der ville jeg da gerne have haft, at han var blevet en rød.
0: Ja, altså en så han kan blive sådan en rigtig bad boy, var Simone?
1: Nej, men jeg synes, at det lyder sødere end spirene. Men altså, nu er han en spire, og ja, han er også en anden type end Hugo. Men og derfor tænker jeg bare,
0: kæft,
1: hvilken stue gik
0: du på? Kæft, hvor var det fedt at gå i vuggestue, mand. Prøv lige at høre. Du blev bare droppet af der, mand. Så lavede du lige en bummelum i bukserne, så blev du skiftet.
1: Spist,
0: så var du ind og lege.
1: Og sov.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. Lufthavnen afslutter maj med en passagervækst på knap 11%, som dermed blev den femte måned i træk med tocifret fremgang for lufthavnen på Djursland. Samtidig går to nye direkte ruter på vingerne fra Tirstrup. Det er til Katowice i Polen og den græske ferieø Kreta. Ruterne vil styrke både feriemuligheder og tilgængeligheden til Østjylland, vurderer Aarhus Airport. Ifølge lufthavnen vil udviklingen bidrage til mere aktivitet i hele regionen, og vil gøre Aarhus til en vigtig gateway, både for rejsende ud i verden og for internationale gæster til både Midt- og Østjylland. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Folkemødet på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om 1,5 ugers tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Marie Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler af natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne. Lidt eller nogen sol, men især i den vestlige del af regionen også mulighed for byger hister her, lokalt måske med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader, men stedvis lidt varmere.
1: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Vi elsker Holme. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Simone, din mindste er begyndt i børnehave.
1: Vuggestue.
0: Vuggestue, modtaget. Vuggestue er trinet før børnehave, det er vi enige om, ikke?
1: Jo.
0: Og i den forbindelse, der spørger du, hvilken stue gik du på? Altså ikke hvilken vuggestue, men hvilken stue inde i vuggestuen gik du på?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg siger, det kan jeg ikke huske, det bliver du nærmest provokeret af.
1: Ja.
0: Og jeg ved, der kommer beskeder ind, Simone.
1: Det gør der. I børnehaven gik jeg på musestuen, og min tvillingebror gik på missestuen. Altså, det er en, der både kan huske sin egen stue her, Magnus, og også sin tvillingebrors.
0: Jamen, det er altså ikke noget, der gør mig bekymret, at jeg ikke kan huske det, Simone. Det må jeg bare sige.
1: Prøv at høre, det kan også være, du ikke skal være det, fordi tømmeren, han skriver, jeg er så meget på Magnus' hold, at nogle gange i tvivl om, hvilken stue eller gruppe måske min datter er.
0: Ja, altså, skud ud til tømmeren der. Prøv at høre. Der er så mange andre ting at tænke på. Det har været også et vildt år rent fodboldmæssigt, mesterskabsmæssigt. Der er mange ting, jeg har måttet smide ud af mit memory card for ligesom at have plads til alt viden. Og det, der ligesom har foregået i Superligaen. Så sådan er det.
1: Ja.
0: Prøv at høre, Simone. Jeg håber, at det kommer til at gå godt for din bitte søn i børnehaven.
1: I vuggestuen.
0: I vuggestuen. Hvad fanden er forskellen på det? Hva?
1: Altså, vuggestuen er jo fra 0 til 3 år, og børnehaven er jo fra 3 til 6 år.
0: Okay. Så okay, modtaget.
1: Men er der ikke er stor forskel.
0: Men der er nogen, der springer vuggestuen over?
1: Nej, men så er der jo dagplejemor, eller privat børnepasning, eller hjemmepasning.
0: Ved du hvad? Jeg var i dagpleje. Sådan det. Det er sgu det derfor, jeg ikke havde nogen stuer.
1: Ja.
0: Jeg var i dagpleje.
1: Ej, du har jo gået i børnehave, har du ikke?
0: Jo, det har jeg. Men det var en stor børnehave. Altså,
1: okay.
0: Det var. Og så var menuen altid, og jeg kan stadig huske smagen. Det var boller, og så var det æble på samme tid. Så man tog en bid af en bolle, og så tog man en bid af et æble.
1: Ja.
0: Og så mismaskede man ligesom det ind i munden, og så spiste man det.
1: Og derfor er du ikke til æbleboller i dag?
0: Det er lang tid siden, jeg har haft æbleboller. Det må jeg sige. Jeg tror faktisk ikke, jeg har haft det siden børnehaven.
1: Nej, det kan godt
0: Men det er godt skidt, hvis vi prøver at taste-test. Altså, fordi så vidt jeg husker, så var det faktisk ret lækkert. Altså, det var lidt en tør omgang en gang imellem, der skulle lige produceres lidt ekstra spyt, ikke? Men det er jo godt og nærende. Du får en frugt, og så får du noget god fiber.
1: Jeg får smagen af børnehave i munden, når du siger det der.
0: Det dufter. Det lugter bare.
2: Lyden af Aarhus.

0: Du siger, Magnus, at der altid lugter i en børnehave, og det vil jeg til dels give dig ret i. Men i Hugos børnehave, som hedder Mosegården, der lugter der. Altså, aldrig er det der børnehave.
1: Hvad lugter der så, ja?
0: Der lugter bare sådan frisk, men de er også gode til at lufte ud.
1: Mm.
0: Det kan jeg virkelig godt lide, fordi hvis der er et sted, hvor det så til gengæld lugter, så er det skolen og SFO'en.
1: Altså, jeg kan jo bare kun referere til den mur af sådan snot og afføring. Og hvad der ellers er, altså skud ud til de pædagoger, der går rundt i det hver evig eneste dag.
0: Mm.
1: Altså, det er vanvittigt. Hold op, hvor kan det lukke klamt. Men man skal også forestille sig. Det svarer jo til, men jeg ved ikke, hvor mange, der går i sådan en børnehave.
0: Det er jo meget forskelligt.
1: Ja, lad os sige 50. Mm. Det svarer jo til, at du sætter 50 mennesker ind i en bygning, hvor omkring 60% skider i bukserne. Altså, det er jo klart, det kommer til at lugte. Sådan er det. Prøv at høre. Nok om børnehave. Lige om lidt, der skal vi høre mere god musik, og så skal vi snakke om penge.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.

0: Tilbage i november 2023, der kom der en varsling om, at 1000-kronesedlen, den ville udgå også af dem, der er af ældre seddelserier. Der er simpelthen ikke mulighed for at betale med 1000-kronesedler længere.
1: Nej.
0: Den kommer heller ikke i den nye generation af pengesedler. Så det har handlet om at få indleveret dem. Og det har danskerne i grove træk været gode til. Vi har allerede alle sammen set køen nede fra banegården med folk, der er skulle ind på Fordex.
1: Altså, og jeg troede allerede, det var sidste år, det ligesom var sidste chance for at aflevere.
0: Bliksen, Bliksen, Karen Bliksen, du. Prøv at høre. Det, jeg så gerne vil snakke om, det er, der er simpelthen noget, jeg ikke kan relatere til. Og det er, at det er jo ikke alle 1000-kronesedler, der er blevet indleveret. Der er faktisk 1000-kronesedler af en værdi af 880 millioner kroner, som ikke er blevet indleveret. Og jeg skal bare sige, jeg er ikke et sted i mit liv, hvor jeg lige har 1000 kroner til at ligge et sted, hvor jeg ikke ved, hvor de er for det første, eller jeg ikke lige får indleveret dem.
1: Nej.
0: Jeg kan simpelthen ikke forestille mig et liv, hvor jeg lige har en 1000-lap liggende, som jeg lige har klemt alt om. Altså, og det kan godt ske. Det er bare mig. Men jeg kan simpelthen ikke forstå det.
1: For eksempel, og det er derfor, at jeg ved...
0: Jeg ved godt, du har nogle penge i madrassen, Simone.
1: Nej, men altså, jeg havde 2000 kronesedler til at lægge derhjemme sidste år. Og der fik man jo den der varsling om, at det skulle indleveres. Og der valgte min mor at købe en af de 1000 kroner af mig, fordi hun ville ramme den ind. Så hun har en hængende. Hun har også noget finanskontor,
0: så
1: det giver god mening. Men så hun er i hvert fald en af dem, der har beholdt en 1000-kronerseddel.
0: Okay, modtaget. Så, men altså, jeg tænker ikke, der er ikke for 880 millioner kroner hængende i en ramme på diverse villaveje her i Danmark.
1: Hvad så med dem, for eksempel, der laver tyveri, sådan noget? Altså, du ved, stjæler penge.
0: Det havde jo været et fantastisk mulighed for at komme ind og få lavet de penge til nogen, man kunne bruge. Ja, præcis. Jeg ved selvfølgelig også godt, så er der nogen, der er røget i skralderen ved en fejl, eller et eller andet.
1: Blev brændt?
0: Ja, blev brændt, simpelthen røget
1: altså,
0: på bålet.
1: Altså i branden, altså der er jo nogen, der har fået brændt deres hjem, der kunne godt have lagt nogle 1000 kroner også.
0: Men der er jo selvfølgelig også nogen, der ligger derhjemme, som simpelthen bare lige har glemt, de ligger i en skuffe et eller andet sted. Det kan jeg ikke relatere til.
1: Nej.
0: Det bliver jeg bare nødt til at sige.
1: Altså, jeg vil også sige, hvis man nu har nogle ældre pårørende, så kunne det være, at man lige skulle gå deres møbler igennem.
0: Det er for sent. Du kan ikke bruge dem. Og
1: jamen,
0: du
1: kan ikke nå at få mindre.
0: Nix.
1: Nå, nu er det over.
0: Det var sidste gang, du havde mulighed for det. Det var i forgårs nat.
1: Okay, så lad være med det, for så bliver du bare bitter.
0: Lige præcis. Det er der, man kommer hjem til mormor. Og så lige åbner skuffen med kuverter, du. Så ligger der bare 50 af de lange, du. Så ryger gebisset altså ud.
2: Godmorgen, Aarhus. På GoFM.

0: Her får du nyhederne. Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. Lufthavnen afslutter maj med en passagervækst på knap 11%, som dermed blev den femte måned i træk med tocifret fremgang for lufthavnen på Djursland. Samtidig går to nye direkte ruter på vingerne fra Tirstrup. Det er til Katowice i Polen og den græske ferieø Kreta. Ruterne vil styrke både feriemuligheder og tilgængeligheden til Østjylland, vurderer Aarhus Airport. Ifølge lufthavnen vil udviklingen bidrage til mere aktivitet i hele regionen, og vil gøre Aarhus til en vigtig gateway, både for rejsende ud i verden og for internationale gæster til både Midt- og Østjylland. Næsten 10 uger efter folketingsvalget er en ny regering på plads i Danmark. Mette Frederiksen bliver igen landets statsminister. I aftes meddelte hun kong Frederik, at hun danner en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Et regeringsgrundlag bliver præsenteret i dag, inden de nye ministre præsenteres i morgen. Folkemøde på Bornholm kan få Danmarks premiere på en ny regering. Efter mere end 2 måneders forhandlinger håber arrangørerne, at ministerne er på plads, når festivalen starter om halvanden uges tid. De lange regeringsforhandlinger har nemlig skabt udfordringer for den politiske festival. Men det vil være et rigtig godt sted for befolkningen at møde den nye regering, det siger Maria Opel Billeskov, der er presseansvarlig for folkemødet. På trods af udfordringerne er der dog rekord i antallet af arrangementer med over 3.500. 2 projektiler af natten til i dag blevet affyret fra Libanon mod det nordlige Israel. Det meddeler Israels militær ifølge Reuters. Militæret opsnappede projektilerne, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Lidt eller nogen sol, men der er altså også mulighed for byer hister her. Lokalt måske med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Beach Party.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
3: Og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenå.
3: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
3: Batshiba.
4: City Darter. Mille.
3: Juste. Jack Style.
4: Ude af kontrol. Darling.

0: Omar. Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Riva,
1: Tafeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. Din garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
4: Du lytter til
1: Tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og i dagens prøv lige at høre her, der bliver det altså en smule negativt, men det er fordi, der bare er nogle mennesker her i verden, som man næsten ikke kan overskue af her.
3: Jamen, jeg er da helt enig. Prøv jeg kan da godt give dig en liste.
2: Natten til mandag mellem midnat og klokken 2, der har 20 været på spil, og de har simpelthen stjålet 3 store tippetelte og lyskæder fra Sølund Musikfestival.
3: Ej.
2: Og jeg ved ikke, om du kender Sølund Musikfestival, men det er jo festivalen for udviklingshemmede, som løber af stablen fra den 9. til den 11. juni. Mm. Det er en fantastisk festival, og der er virkelig, virkelig nogen, der bare knokler for at få det der op at køre og give de her mennesker en mega fed festival, fordi det har man også fortjent. Bare fordi man har lidt motoriske eller andre ting at bøvle med. Projektansvarlig Lasse Mortens, han siger, jeg tænker, det er noget pis. Og der er han dejlig lyde.
3: Yeah.
2: Hvorfor skulle det lige ske for os? Vi har nok at se til i forvejen. Og det er altså, det er jo sådan ret store tippetælle. Det er ikke sådan, man kan sidde 35 mennesker derinde.
3: Nej.
2: Men der er simpelthen stjålet 3 af dem. Spritnye. Og derudover så er der altså også blevet stjålet de her lyskæder. Og nu kommer...
3: Hvor gad man godt at finde dem, der havde gjort det, var.
2: Ja.
3: Og lige tage en alvor og snakke med dem.
2: Det stjålne har en samlet værdi af cirka 15.000 kroner.
3: Det er jo ikke det, der er vigtigt. Det er jo vigtigt for festivalen. Det er nogen, de skal bruge.
2: Og Sølund Festivalen er jo ikke ligesom Roskilde, der har, jeg ved ikke, mange 100 millioner i overskud.
3: Ej, eller Smukfest.
2: Og festivalen håber nu, at et opbrud på sociale medier, at tingene nu kan blive fundet igen. Og lad os da bare spytte i den kasse og sige, ser man 3 spritnye tippetelte, så giv lyd.
3: Ja, og lad være med at købe dem og være dum og naiv.
2: Ja,
3: altså stop.
2: Altså, lad os lige prøve at få tingene tilbage til den her fantastiske festival, og så lad det for helvede være med. Nej. Altså, den værste frygt er jo, at de ikke længere er i landet.
3: Yeah.
2: De er simpelthen blevet kørt over grænsen. Men lad os nu se. Det kan jo ske, man er heldig. Men sidder man på DBA senere i dag og ser 3 spritnye tippetelte, som da godt nok har en god pris, så kunne det være, at man lige skulle tænke sig en ekstra gang og kontakte Sølund.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken altså nærmer sig 8 minutter i 8.
1: Må jeg sige noget til din folk, jeg hører her?
0: Ja.
1: Altså fordi, at det jo handlede jo om, at Sølundsfestivalen havde fået stjålet 3 tippeteller og nogle lyskæder i prisklassen 15.000, ikke? Til værdi af det.
0: Jo.
1: Og altså, sms'en, den er lidt varm, Magnus.
0: Ja.
1: Og man kan samle ind, og jeg bliver bare nødt til at sige, jeg har på ingen måde forstand på det der med at samle ind.
0: Altså, vi vil gerne prøve at undersøge sagen.
1: Ja.
0: Hvis vi kan hjælpe, så gør vi det selvfølgelig. Vi er på sagen, vi undersøger, og vi skal nok melde noget ud. Prøv at høre lige om lidt mere god musik, så skal være nogle nyheder og en vejrudsigt. Og så ved jeg, at du gerne vil snakke lidt om noget parforhold, Simone, men vi skal også snakke om den konkurrence, vi har kørende. Fordi på torsdag, der kommer duellen over dem alle. Det er, hvor du har mulighed for at vinde 2.000 kroner til matchpaddel i Risskov. Og du får mere information om ikke så frygtelig længe.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent, når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Just, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Årets nordiske Michelin-stjerner blev fordelt i går aftes i Tivoli i København. Denne gang blev det ikke en aften, der strøede nye stjerner ud over hverken Aarhus eller Østjylland. Ingen østjyske restauranter har fået deres første eftertragtede stjerne. Omvendt mister ingen restauranter i hverken Aarhus eller Østjylland deres nuværende Michelin-stjerner. Det betyder, at restauranterne Gastromé, Substans og Domestic i Aarhus fortsat har en stjerne. Ligeledes har Frederikshøj på Oddervej i Aarhus fortsat sine to Michelin-stjerner. En 18-årig kvinde er uden for livsfare, efter hun i går formiddag blev stukket med kniv i boligområdet Bispehaven i Aarhus. Knivstikkeriet skete efter et slagsmål, oplyser Østjyllands Politi, som har anholdt en 16-årig dreng og to mænd på 18 og 19 år. Politiet forventer at fremstille den 16-årige i grundlovsforhør i dag. Intet tyder på, at episoden er banderelateret. Politiet efterforsker i stedet, om det kan handle om en uenighed i forbindelse med narkohandel. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, lidt eller nogen sol, men der er altså også mulighed for byer hister her. Lokalt måske med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Vi elsker bedre. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Nok musik, nu er det konkurrencetid, for du har nemlig mulighed for at vinde dig 2.000 points, som altså er 2.000 kroner til matchpaddle i Risskov. Og prøv at høre, vi finder ikke vinderen i dag, men vi finder tilmeldinger. Mm-hmm. Fordi det er sådan, at på torsdag, der kommer der en kæmpe duel live her i radioen mellem Simone og mig. Og det er så ganske enkelt, at du skal bare gætte, hvem af os, der vinder den duel.
1: Ja.
0: Og hvad går duellen ud på, det skal jeg forklare dig. Jeg kommer til at tage et paddlebat med. Jeg kommer til at tage en tennisbold med. Vi bruger det samme bat og den samme tennisbold, så der ikke er nogen, der kan være sure på nogen. Og det handler så om at drible bolden på det her bat i længst tid. Altså, ja. Op og ned, ikke?
1: Jo.
0: Og du kan skrive ind nu på 28 700 132. Hvem tror du kommer til at vinde? Og Simone, vi bruger jo lige den her tid på at overbevise dig om at stemme på, hvorfor du skal stemme på mig, ikke?
1: Jo,
0: eller
1: lige
0: dig.
1: Præcis.
0: Og Simone, jeg ved ikke, i går der sagde du, at du jonglerer med en baby. Du, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt forstå, om du også jonglerede på et bat med en baby, eller hvad du mente.
1: Nej, altså jeg mener bare, at jeg er vant til at lave alt muligt på én gang, og derfor så er jeg bare god til sådan noget med at jonglere.
0: Og så er det, jeg siger, at vi kan alle sammen høre, at der skal ikke stemmes på Simone.
1: Nej, men det var ikke min salgstale i dag, det.
0: Nå,
1: her.
0: Men så kom med din salgstale.
1: Jamen altså, jeg er jo ikke boldmongol. Jeg er jo simpelthen virkelig god til det med et...
0: Jeg tror ikke, man bruger det udtryk længere. Ej, Simone. Undskyld. Den trækker du tilbage.
1: Den trækker tilbage.
0: Ja, tak. Godt.
1: Men jeg er i hvert fald rigtig god til at bruge et bat og en bold.
0: Ja, tak.
1: Og jeg tror bare, at jeg tit bliver sådan lagt ned, som om, at jeg er den dårligste. Og jeg tror bare, at jeg kommer til at overraske.
0: Men det kommer jo også bare... nu var der så sød en lytter, der skrev ind i går i forhold til den konkurrence, at personen havde været med til den paddelturnering, vi havde.
1: Ja, der handlede det jo ikke om at drible med...
0: Hvor at han virkelig så, hvor... Altså, fuldstændig... meningsløs elendig, du er på en paddelbane.
1: Der er en, der har stemt på mig, okay? Og det er også fair nok, og der vil jeg bare sige, det er dig, der ender med den heldige venner.
0: Godt.
1: På
0: lad
1: torsdag,
0: sige,
1: det finder vi ud af.
0: Lad mig sige, hvorfor du skal stemme på mig. Det skal du selvfølgelig, fordi at jeg er ham, der klart er bedst med en bold her i studiet. Jeg tror sågar, jeg kan blive ved i så lang tid, at der er nogen, der skal stoppe mig til sidst. Altså, jeg tror ikke, jeg smider den. Jeg tror, jeg kan stå her i timer og gøre det.
1: Selvfølgelig kan du ikke det, Magnus.
0: Prøv at høre.
1: Altså, du kommer til at ryste på hånden lige så snart, vi har stået der i 10 sekunder.
0: Send de bud ind. Hvem tror du vinder duellen på torsdag? Gætter du rigtigt, jamen, så er du med i lodtrækningen. Send de bud ind. 28 700 132.

0: Vores matchpaddle-konkurrence er altså i fuld gang. Du skal sende dit bud på, hvem du tror, der vinder på torsdag i duellen, hvor vi altså skal drible et bold på et paddlebat. Send dit bud ind 28 700 132.
1: Og hvis man nu stemte i går, ja, så behøver man selvfølgelig ikke at stemme i dag, så er man stadigvæk med i konkurrencen. Magnus, du får da en stemme, kan jeg fortælle.
0: Ja, kom
1: men,
0: nu lidt.
1: Men du er altså ikke den eneste. Klart, Simone. Undskyld,
0: ja.
1: Magnus.
0: Ja, men der er jo nogen, der åbenbart ikke ønsker at vinde. Sådan, det kan man jo ikke gøre noget ved. Prøv at høre, lige om lidt, der til noget helt andet. Der skal vi nemlig snakke om kærlighed.
1: Ja.
0: Og hvor du har mødt din partner hen.
2: Vi gjorde det igen, venner. Radio Go FM Live væltede endnu en gang til friheden. Vi festede med
3: Mille her. Jeg vil bare sige tusind tak for en dejlig koncert til Go FM Live.
2: Johnson, St. Clara, Omar.
4: Jamen, det var fantastisk at optræde sådan en hjemby. Det kunne blive bedre.
2: Gobs, Nachibar.
5: Folk var så søde, og solen skinnede. Det var seriøst den mest magiske. Sådan. Det føltes virkelig som sommerstart.
2: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag Go FM Live.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og nu mere musik.

0: Homebreaker.
1: I her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
2: Magnus,
1: ja?
2: Jeg har mødt nogen ude i Holme, som jeg kan huske, jeg gik på folkeskole med. Holmeskole, med, og de var sådan 2-3 klasser over mig. Mm-hmm. Så det var dem, der man altid sådan gik og så lidt op til.
1: Ja.
2: Og synes det var sådan lidt spændende at følge med i. Og jeg kan huske, at jeg sådan, så dem stå og kysse myse. Det var en dreng og en pige. Og tænkte, nå, hvor sødt. Og så ser jeg dem her for måske en uge siden.
1: Ja.
2: Og der kommer de gående hånd i hånd, og jeg ligesom hører nogle børn, der siger, mor, far, og så tænker det er løgn.
1: De
2: har seriøst været sammen siden 8. og 9. klasse.
1: Det er sindssygt. De har haft hinanden hele livet.
2: Og de er stadigvæk sammen.
1: Ja.
2: Og de har fået børn sammen. Og du ved, de ligner ikke nogen, der er træt af hinanden.
1: Jamen, det kan sgu være svært at se, du. Det kan være svært at se, Simone.
2: Og så kom jeg bare sådan til at tænke, jeg ved, hvor alle de dejlige mennesker i Aarhus egentlig møder deres partner henne. Fordi det her, det, altså, jeg føler lidt, det er en unik historie. Men det kan jo egentlig godt være, at der er rigtig mange, som holder sammen fra en anden skoletid.
1: Ja, altså, hvor har du mødt din partner henne? 28.732. Altså, langt de fleste, hvad er det, 49% eller sådan noget, der ender i skilsmisse. Så der er jo nogen. Men jeg har også nogen fra, nu ved jeg godt, det er jo ikke lige så mange år som dig, fra, der er fra din folkeskoletid til nu. Men jeg har også nogen fra efterskolen, som er blevet gift.
2: Ej, hvor vildt.
1: Hvilket jeg også synes er fuldstændig vanvittigt.
2: Jamen, det er sådan noget, jeg kan bare mærke, hvordan det springer ind i mit hoved. Altså, ja. Sådan med, jeg ved ikke, om det skal kalde det fyrværkeri, men bare sådan, det er sådan et mindblowing for mig, fordi jeg ikke, det kan jeg slet ikke forestille mig.
1: Også fordi, at det, altså, det afspejler ikke det samfund, vi lever i, hvor vi jo sat nede med skifter partnere, som der bliver skiftet underbukser.
2: Ja, jeg har altid selv haft det sådan, at altså, man skider ikke, hvor man spiser. Jeg skulle ikke være sammen med nogen fra min klasse, fordi at hvis det så var, at det ikke gik, så skulle jeg sidde og se på dem resten af skoletiden.
1: Nå, på den måde. Ja, modtaget. Ja, lidt det samme, men er heller ikke sammen med nogen fra arbejde eller rengøring eller sådan noget.
2: Nej.
1: Det kan jeg godt følge dig i. Men jeg tror, altså, sgu, den der fantastiske fortælling om evig kærlighed, den findes derude, Simone. Det gør den.
2: Det virker da sådan, hvad jeg
1: siger. Prøv at høre. Skriv ind 28 732.
3: God morgen til dig og til Smilets By.
4: God morgen, Aarhus.
3: På Radio Go FM.

Vi snakker om, hvor du har mødt din partner. Er det folkeskolen? Er det for nyligt? Hvornår var det? Skriv ind 28 700 132. Nu er det altså blevet tid til nogle nyheder og en vejrudsigt.

0: Her får du nyhederne.
1: Årets nordiske Michelin-stjerner blev fordelt i går aftes i Tivoli i København. Denne gang blev det ikke en aften, der strøede nye stjerner ud over hverken Aarhus eller Østjylland. Ingen østjyske restauranter har fået deres første eftertragtede stjerne. Omvendt mister ingen restauranter i hverken Aarhus eller Østjylland deres nuværende Michelin-stjerner. Det betyder, at restauranterne Gastromé, Substans og Domestic i Aarhus fortsat har en stjerne. Ligeledes har Frederikshøj på Oddervej i Aarhus fortsat sine to Michelin-stjerner. En 18-årig kvinde er uden for livsfare, efter hun i går formiddag blev stukket med kniv i boligområdet Bispehaven i Aarhus. Knivstikkeriet skete efter et slagsmål, oplyser Østjyllands Politi, som har anholdt en 16-årig dreng og to mænd på 18 og 19 år. Politiet forventer at fremstille den 16-årige i grundlovsforhør i dag. Intet tyder på, at episoden er banderelateret. Politiet efterforsker i stedet, om det kan handle om en uenighed i forbindelse med narkohandel. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug. Regeringsgrundlaget ventes fremlagt i eftermiddag. Russiske luftangreb har ramt flere store ukrainske byer natten til i dag. Mindst 9 personer er dræbt og flere end 60 er såret, det melder ukrainske myndigheder. Angrebene har blandt andet ramt byerne Kiev, Dnipro og Kharkiv. I hovedstaden Kiev er en 24-etagers boligblok blevet ramt og er delvist styrtet sammen.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag, der kan det altså komme lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer, hist og her lokalt, måske med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
0: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Awareness.
3: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
3: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
3: Ja, det gør vi.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
7: Den er godt nok flot, hva'?
8: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
9: Send den til bedre bil i Viby.
8: Hvorfor?
10: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
11: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
12: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen. Fisto.dk.
13: Dette er GoFM.
14: Og nu tilbage til musikken.

0: vi elsker den danske sommer mindst lige så meget som Rahim og Birthe Kjær. Og noget andet, man måske også elsker, forhåbentlig, det er ens partner. Men hvor har man mødt dem?
1: Ja.
0: Er det i børnehaven? Er det i vuggestuen, for den sags skyld? Hvornår er det, fordi du så et, nogen, du kendte, Simone, forleden, som har holdt sammen?
1: Jamen, nogen fra folkeskolen.
0: Ja, præcis.
1: Altså, det er vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt.
0: Ja.
1: Og så skrev Stine ind til os på 28 732. Jeg har været sammen med min mand siden den 1. i 1. 1992. Det var lige efter nytårsaften, kan man jo regne ud.
0: Haps, haps.
1: Hvor vi var 18 år.
0: Okay.
1: Så de har altså holdt sølvbryllup for 2 år siden, og har også 2 store piger. Og hvor mødte de så hinanden, Magnus? Det gjorde de på Shell i Søften, hvor Stine altså arbejdede sammen med en af hans kammerater.
0: Det var da ellers det mindst liderlige sted, jeg kunne forestille mig, Shell i Søften. Men prøv at høre, de giver mening, hvis man arbejder sammen.
1: Bjørn, han skriver også ind på 28 732. Jeg mødte min kone på den hotte natklub, Bernhard i Aarhus. Foreslog efterfølgende, at vores førstefødte søn skulle hedde Bernhard. Den var hun så ikke helt med på. Så det blev Konrad.
0: Ja, okay. Det er sgu næsten det samme.
1: Ja.
0: Okay, ja, fedt.
1: Og vi har altså også Helene, der skriver, jeg mødte ham i gymnasiet. Vi var i den samme klasse, og han var lige flyttet til min skole. Jeg vidste, at han var den rigtige, det sekund, jeg så ham.
0: Ja, det er kærlighed ved første blik, du. Sådan er det.
1: Ja.
0: Men det er fedt at høre, at vi ikke bare går fra hinanden i et valg. Det gør vi, men der er også nogen, der holder sammen. Det synes jeg er fantastisk. Lad den hænge som en lille kærlighedsinspiration til på sådan en ellers lidt grå tirsdag. Og nu til kærlighedssang, nemlig Mille hader ikke mig selv sammen med dig.

Rosé og Bruno Mars med Aparté lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 8 minutter ind i. Og lige om lidt, der er der meget mere god musik. Gop skal vi høre. Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år skal selvfølgelig have nogle nyheder og en vejrudsigt. Og så skal vi have gang i vores time. Mit time. Og det er selvfølgelig tirsdags tårer, vi skal have gang i. Send dit sangønske ind 28 732. Vi skal bruge tre, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
24: Hvad for noget?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
27: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til

0: Her får du nyhederne. Årets nordiske Michelin-stjerner blev fordelt i går aftes i Tivoli i København. Denne gang blev det ikke en aften, der strøede nye stjerner ud over hverken Aarhus eller Østjylland. Ingen østjyske restauranter har fået deres første eftertragtede stjerne. Omvendt mister ingen restauranter i hverken Aarhus eller Østjylland deres nuværende Michelin-stjerner. Det betyder, at restauranterne Gastromé, Substans og Domestic i Aarhus fortsat har en stjerne. Ligeledes har Frederikshøj på Oddervej i Aarhus fortsat sine to Michelin-stjerner. En 18-årig kvinde er uden for livsfare, efter hun i går formiddag blev stukket med kniv i boligområdet Bispehaven i Aarhus. Knivstikkeriet skete efter et slagsmål, oplyser Østjyllands Politi, som har anholdt en 16-årig dreng og to mænd på 18 og 19 år. Politiet forventer at fremstille den 16-årige i grundlovsforhør i dag. Intet tyder på, at episoden er banderelateret. Politiet efterforsker i stedet, om det kan handle om en uenighed i forbindelse med narkohandel. I eftermiddag kl. 16 præsenteres regeringsgrundlaget for den nye regering. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Mette Frederiksen kunne i aftes fortælle kong Frederik, at hun har dannet en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens ministre præsenteres i morgen. Hvis den nye regering strammer reglerne for grise, vil danske svineproducenter klage til EU. Det siger foreningsformand Jeppe Bloch Nielsen til Jyllandsposten. Han har undersøgt, om nye regler svækker danske landmænds konkurrence. Også formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard er bekymret. Han siger i en Facebook-video, at han er meget nervøs for, hvad der venter dansk landbrug.
1: Og så til en vejrudsigt her for Aarhus. Lidt eller nogen sol, men der er altså også mulighed for byer, hist og her. Lokalt måske også med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Solbjerg. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Morgen og Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Ja, så er det blevet tid til vores tema, 9 timer, og det er Tirsdags Tårer, vi skal i gang i. Og der er lidt gråt vejr i dag, der kommer lidt torden. Så det må måske okay at lade tårerne trille en lille smule.
2: Er du sådan ked af det, eller er du sådan ked af det glædestårer?
1: Jeg tror, jeg er lidt melankolsk. Jeg tror, det er der, vi er. Men jeg er jo ikke ked af det. Fordi at jeg skal nemlig have lækker kødsovs i aften. Skriv dit bud ind 28 700 132.
2: Altså pasta kødsovs.
1: Yes, sirs. Og det er fordi, at jeg lavede den i går, og nu er den så blevet endnu bedre i dag, jo, når den lige får lov til at stå en lille smule.
2: Var det fordi, du lavede knor lasagne i går?
1: Nej, jeg siger til dig, at jeg lavede pasta spaghetti kødsovs.
2: Nå, så det rester?
1: Ja.
2: Nå, okay, du skal have det på anden gang.
1: Ja, jamen, det er altid bedre dagen efter. Altså, første aften, det er altid sådan lidt... Og så anden dag, det er bare... Muah, der sidder den der. Prøv at høre, det er slet ikke det, det skal handle om. Send dit sangønske ind 28 700 132.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen Aarhus.

0: byde ind på 28 732, altså et sangønske, som passer ind i temaet Tirsdags Tår. Vi er i gang med at finde tre, som vi kan høre fuldstændig uden afbrydelser.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Og nu mere musik.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har simpelthen udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens Tirsdags Tårer. Vi håber, du kommer til at nyde dem lige så meget, som vi kommer til at nyde og spille dem for dig.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen Aarhus.

0: Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
2: Lad være at stå og glo på mig. Lad være at stå og glo på mig.
0: Batshiba.
1: City Dada. Mille.

0: Gunova.
1: Kato.
0: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
1: Beach Party.
0: I samarbejde med
1: Grifa,
0: Tafeltips,
1: Kult
0: og Sparekassen Danmark.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak Henrik.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
0: Dette er GoFM.
1: Og nu tilbage til musikken.

0: Usher og Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. Det var også alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med lige om lidt der til Per over. I god arbejdslyst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen i morgen.
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt, Simone?
1: Jo, selvfølgelig, Magnus. Og der skal vi lige snakke lidt om opdragelse, kan jeg mærke på det hele.
0: Det skal vi nemlig. Simone, hun er skide træt af, at jeg går og er så dejlig et menneske.
1: Nej, prøv at høre. Det er en helt anden snak.
0: Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og der har du mulighed for igen at deltage i vores Match Paddle konkurrence.
1: Yes.
0: 2.000 kroner til Match Paddle i Risskov. Du skal bare gætte på, hvem der er bedst i en lille Match Paddle konkurrence. Og det er selvfølgelig Simone og mig, der skal dyst. Rigtig, rigtig god tirsdag. Vi lyttes.
2: Godmorgen, Aarhus, på Radio KFM.

0: Lyden af stadion. Lyden af Aarhus. Go FM.
1: Go FM.

0: Øl. Det har Bo altid.
1: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
25: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
26: Dette er GoFM.

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng er i formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for grov vold ved i går formiddag at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv, og for forsøg på grov vold ved at have stukket ud efter en 19-årig mand. Kvinden kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Episoden fandt sted på Ryhavevej i Aarhus Vest, og den sigtede og ofrene kender hinanden, oplyser Østjyllands Politi. Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering nu klar. I dag kl. 16 præsenterer Mette Frederiksen og de øvrige partiledere det nye regeringsgrundlag. Det oplyser statsministeriet. Det sker efter, at Mette Frederiksen i aftes meddelte kong Frederik, at hun kunne danne en regering. Den består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Selve regeringen og dens minister bliver præsenteret i morgen. Kongeskibet Dannebrog ankommer her kl. 10 til Grenaa Havn. Her indleder kong Frederik og dronning Mary besøget i Norddjurs Kommune som en del af årets sommertogt. Senere på dagen skal kongeparret blandt andet på byvandring i Grenaa Midtby, samt besøge Glæsborg Skole, Skovskolen Djursland og HSM Industri. Besøget rundes af med en reception i aften ombord på Dannebrog. USA's præsident Trump ændrer nu toldsatserne på en række varer, der indeholder kobber, aluminium og jern. Det sker i en bekendtgørelse, som Det Hvide Hus offentliggjorde i nat. Blandt andet bliver tolden på landbrugsmaskiner og klimaanlæg sænket fra 25% til 15%. Ifølge Wall Street Journal er ændringen det seneste tiltag for at begrænse de negative konsekvenser af den amerikanske handelskrig. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperaturer omkring 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Tranbjerg. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus. We'll be right back.

Det er ikke mange dage siden, at en lidt skidt nyhed sprang omkring Harry Styles, eller ikke decideret Harry Styles, men det var i hvert fald hans stort anlagte koncerter. Der var simpelthen mange, som intet kunne se, selvom de havde betalt voldsomt mange penge for at stå aller tættest på scenen. Jamen så er scenen simpelthen så høj, at man ikke kunne se noget som helst. Og det er jo selvfølgelig lidt en uheldig situation at ind i, og derfor så er man da også i gang med at se på, hvordan man ligesom kan få ændret nogle ting, så det bliver muligt igen at se noget fra de her inner circle pladser. Harry Styles var det, Aperture på GoFM, der var også Olivia Rodrigo, det var Drop Dead. Velkommen til tirsdagens god arbejdsløst, jeg hedder Per. Jeg disker op med masse musik til arbejdet fra Malte Ebert til Emil Kruse også inden så længe. Men her til Alex Warren sammen med Ella Henderson, det Carry You Home på GoFM. Wow.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Inden længe, så har den her sang 20 år på banen. Den er nemlig fra 2007. Sarah Beth Bareilles, som jo er fra Californien, fik et kæmpestort hit med nummeret her, Love Song i 07. Der var også Emil Kruse, OK OK og Anton Edwards. Det var Copenhagen City på Radio Go FM. Mere dansk er der lige om lidt. Katinka venter nemlig med kogepladen, men først til denne her fra Bruno Mars. Det er I Just Might.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
3: Kig ind i
4: Skovsen Riskov.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen.
3: Skovsen.
5: Vi ses i
4: Skovsen
3: Riskov. Tillykke med din elbil.
6: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
7: Vi tager ansvar sammen.
8: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Ryesgade eller Veriecenteret.

Shawn Mendes med Treat You Better her på Radio Go FM. Maj blev til juni. Vi er kommet til den anden dag i juni måned, men på den første dag i juni måned, så lykkedes det. Der er jo en regering på vej, og i dag så bliver regeringsgrundlaget jo præsenteret. Det sker, når klokken den bliver 16. Tre kongerunder blev det til, og ja, man kan jo sammenligne det lidt med, når fruen hun derhjemme beder mig om at finde en film på Netflix. Det kan også godt tage lang tid, før at jeg sådan ligesom finder frem til, hvad det egentlig er, vi skal se. Og jeg tror, det er fordi, lige på det punkt, der er altså lidt kredsen, det må jeg nok sige. Jeg hader jo at gå i gang med en film, hvor jeg så inden for de første 10 minutter sådan kan mærke, okay, det er sådan lidt B-skuespil. Altså, vi har også fortsat nogle film, hvor jeg tænkte, altså skuespillet, det er virkelig ikke ret godt. Men så viser det sig, at filmen faktisk er sådan okay i den sidste ende. Men jeg er lidt hurtig til at sådan dømme den ude, hvis det er noget, hvor jeg tænker, at det kan jeg simpelthen ikke. Altså, vi havde det jo lidt med, det var så serien, der hedder Harry Hole, og den fik vi tændt for. Jeg var så ikke klar over, at det var norsk. Det skal jeg da lov for, at jeg hurtigt fandt ud af. Og der havde det faktisk lidt stramt, fordi der tænkte jeg, skal jeg bare slukke for den med det samme, fordi jeg kan ikke helt tage det seriøst, når de der nordmænd, de snakker. Det har en eller anden kunde. Men vi så den, og jeg kan faktisk godt anbefale den. Den er faktisk meget god. Harry Hole, hvis du ikke lige har noget at lave hen over sommeren. Nå, jamen vi må jo vente i spænding og se, hvad der kommer til at ske i regeringsgrundlaget, altså præsenteret her til eftermiddagen, og klokken den bliver 16. Bachi Bam, så får du lige om lidt på Go FM, først til Lewis Capaldi og Stay Love på Go FM. Oh,

0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er

0: som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
24: Det er Go FM.
25: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng er i formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for grov vold ved i går formiddag at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv, og for forsøg på grov vold ved at have stukket ud efter en 19-årig mand. Kvinden kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Episoden fandt sted på Ryhavevej i Aarhus Vest, og den sigtede og ofrene kender hinanden, oplyser Østjyllands Politi. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Kong Frederik og dronning Mary er i dag ankommet til Grenaa Havn med kongeskibet Dannebrog. Besøget er en del af kongeparets sommertogt, som i dag går til Norddjurs Kommune. I løbet af dagen skal de blandt andet besøge Klægesborg Skole for at høre om kommunens fokus på håndværk. Senere besøger de Skovskolen Djursland, hvor de skal plante en vinter-eg, der kan blive 500 år gammel. Dagen slutter med en reception ombord på Dannebrog. Den amerikanske regerings forbud mod transkønnede personer i militæret er i strid med landets lovgivning. Det har en appeldomstol i Washington D.C. afgjort. Afgørelsen betyder, at transkønnede, der allerede er ansat i militæret, ikke kan afskedes, mens den juridiske proces fortsætter. Pentagon kan dog fortsat forhindre nye transkønnede i at blive optaget. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperaturer omkring 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Dette er GoFM. Lyden af Aarhus.
3: Og lyden af sommer.

Mumle, 4 uger på Radio Go FM. Der var også Teddy Swims, det var Mr. Know-It-All. Og ja, det kan da egentlig være meget rart, hvis det så er sådan i bogstaveligste forstand, at man bare kan svare på alt, hvad der sådan lige kommer af spørgsmål. Det kunne man da godt bruge nogle gange. Jeg hedder Per, velkommen til God Arbejdsløst efter 11, hvor den står på musik fra Charlie Puth. Om et øjeblik senere er der Lille sammen med Uro, men lige nu, Yes and Yes, den står på King her i God Arbejdsløst. Hej.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Christoffer med Fall So Hard. Der var også Mille og Uro. Det var Drømmefanger på GoFM. Hvis du er til paddle, så skal du lytte med hos Simone og Magnus i denne uge. Du kan nemlig vinde spilletid hos Match Paddle i Risskov, så spids ørerne igen i morgen tidlig mellem 6 og 10, når Godmorgen Aarhus, de altså blænder op og siger godmorgen til dig. Harry Styles får du om lidt. American Girls er på vej her i god arbejdsløst, men først The Dead Dance, det er Lady Gaga på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: I gjorde det igen, venner. Radio Go FM Live væltede endnu en gang til friheden. Vi festede med
2: Mille her. Jeg vil bare sige tusind tak for en dejlig koncert til Go FM Live.
1: Johnson, St. Clara, Omar.
3: Jamen, det var fantastisk at optræde sådan en hjemby. Det kunne blive bedre.
1: Gods, Bachebar.
4: Folk var så søde, og solen skinnede. Det var seriøst den mest magiske. Sådan. Det føltes virkelig som sommerstart.
1: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFM Live. Beach Party.
5: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
5: 11. juli på stranden i Grenå.
1: 12 timers non-stop fest. Tessa.
6: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Bachiba.
5: City Darter. Mille.
7: Jeg hader ikke mig selv, når jeg samler.
1: Juste.

0: dato.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop dem booty bitch.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
3: Beach Party.
2: I samarbejde med
3: Grifa,
2: Tafeltips,
3: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
4: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
5: Dette er GoFM.

Pink, Don't Let Me Get Me, her på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Vi er jo allerede blevet forvendt lidt til det gode vejr, som vi jo har haft en hel del af her på det seneste, og i dag bliver ikke nogen undtagelse. Der skulle altså kunne komme helt op til omkring 21-22 grader herude på eftermiddagen og fuld skrue på solen nok en gang. Men så slutter det altså også lidt for en stund, fordi de kommende dage det ser ud til at blive sådan lidt mere ustadigt med måske lidt regn og noget, og temperaturer sådan lige under 20 grader. Så det er altså med at nyde tirsdagen, her når solen den bryder frem lidt senere. Albert Heath, Daisy på vej, men først er der Sumper lige nu. Homebreaker her på GoFM.

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på job.

0: Index.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hvad, har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
16: Det er det.
17: Go FM. Mere musik.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Her får du nyhederne.
1: Årets nordiske Michelin-stjerner blev fordelt i går aftes i Tivoli i København. Denne gang blev det ikke en aften, der strøede nye stjerner ud over hverken Aarhus eller Østjylland. Ingen østjyske restauranter har fået deres første eftertragtede stjerne. Omvendt mister ingen restauranter i hverken Aarhus eller Østjylland deres nuværende Michelin-stjerner. Det betyder, at restauranterne Gastromé, Substans og Domestik i Aarhus fortsat har én stjerne, mens Frederikshøj beholder sine to. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt og gøre offentlig transport gratis for børn og unge op til 22 år. Samtidig skal momsen på andre fødevarer halveres, og der skal indføres fri tandlæge for alle. Det skal være fuldt indfaset om maksimalt 10 år. Først skal den gratis tandlæge gælde for førtidspensionister og kronikere, og senere indfases det for alle danskere. Det siger politisk ordfører for Enhedslisten Pelle Dragsted på et pressemøde. Han kalder det den største udvidelse af velfærdssamfundet i mange årtier. Det er dog endnu uvist, hvordan de dyre forslag skal finansieres. Hele regeringens grundlag bliver præsenteret kl. 16. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperatur omkring 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi elsker Sabo. Vi elsker dig. Go FM.

Annika og Livsforladt på Radio Go FM. Lyden af Aarhus, lyden af god arbejdsløst, lyden af forhåbentlig en mættet mave. Du har fået lidt indenfor i skrutten. Jeg har været så heldig at få et par klap sammen og med noget smørs på. Ja, det var, hvad det kunne blive til i dag. Men sådan er det jo nogle gange, når man ikke lige har fået handlet det helt store ind. Og det må jeg indrømme, det er ikke lige sket den her gang. Og der ved jeg ikke, om har du nogle præferencer, når det så kommer til smørost? Det kan være, at du siger, jeg kan slet ikke lide det. Det er der nogen, der ikke kan. Men det kan også være, at du sådan er til en bestemt variation af smørost. Der er jo mange forskellige. Altså, jeg har det lidt svært med det der lidt mere grynede smørost. Det skal helst være den der sådan helt bløde, flødeagtige ting. Og der er jeg egentlig ikke så sart, vil jeg sige. Men noget af det, der har undret mig, det er, at champignonudgaven, den er der mange steder, man ikke kan få. Har du også oplevet det? Altså, og den kan jeg faktisk godt lide. Men der er simpelthen nogle steder, og jeg ved ikke, om det er fordi købmanden så har valgt at sige, den kan jeg ikke selv lide, så den skal vi ikke sælge. Det kommer bare ikke til at ske. Jeg ved det ikke, men jeg har bare oplevet flere gange, at jeg simpelthen ikke har kunne få den, når jeg sådan har været ude og handle, og der måske har været lidt smørs på bud eller noget. Jeg ved ikke, om du har den samme oplevelse, men det irriterer mig egentlig lidt, at den ikke altid findes, når de andre også er der. Det er sådan lidt ligesom om, den bliver udelukket af gruppen. Det er jo en form for smørost-mobning, og det skal vi jo helst ikke ud i. Nå, lad nu det ligge. Velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per. På vej er David Guetta sammen med Jennifer Lopez, men først til denne her. Locked Away lyder det fra Our City og Adam Levine.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Go FM.
13: Go FM.

Milo AO Technology på Radio Go FM. Musik blev det også til for Alex Warren og Fever Dream. Der er dansk på vej fra Sofie 1998, Berg og Svea S. De slår op. Den får du lige efter The Fate of Ophelia, som selvfølgelig kommer fra hende, der kan præstere at få, ja, en koncert til at virke som et jordskæld. Taylor Swift lige nu på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
3: Kig ind i
4: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Risskov.
4: Skovsen.
3: Skovsen.
5: Vi ses i
4: Skovsen
3: Risskov.
6: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
7: Tilbage til musikken.

Portugal fra Benjamin Hav på GoFM. Der var også One Republic, I Ain't Worried. Vi hyggede i går. Der skulle lægges vasketøj sammen. Der er jo nogen, som siger, noget af det værste, når der skal lægges vasketøj sammen, det er strømperne. Altså, få sorteret de ravelse og få det lagt sammen, så det passer sammen. Altså, nu har vi mest sorte strømper, så det er jo sådan noget med at sidde og kigge på størrelsen på dem, fordi lige at finde ud af, hvilket værelse de så skal ende på i den sidste ende. Jeg synes egentlig ikke, det er så slemt, hvis man lige sorterer dem i bunker først, inden man så, du ved, putter dem sammen to og to. Der er også dem, der ikke putter dem sammen to og to, det kommer bare ned i skuffen, så kan man jo ligesom vælge at brage derfra. Men vi putter dem sammen to og to, og det der med lige at få dem sorteret først i nogle bunker, og så ellers bare gå i gang med at lægge sammen, jeg synes ikke, det er så slemt. Noget af det, jeg synes, der er værre, det er, når der er vasket sengetøj. Fordi at der kan jo gemme sig i en hel garderobe ind i sådan noget sengetøj der, og det er så bøvlet at stå og have med at gøre. Det er ikke til at få lagt pænt sammen på nogen måde. Altså, det bliver bare sådan en stor klump, man ender med, og så mangler man alligevel en strømpe eller en karklud eller et eller andet, der så har gemt sig et eller andet sted ind i det her sengetøj. Så jeg synes faktisk, sengetøjet, det er værre, end det er med strømper. Strømperne har ikke så meget imod. Bare lige den der sorteringsproces der, den kan godt være lidt langhåret. Men nu fik vi det ordnet, så er der jo i hvert fald flueben med den for de næste dage. LOC, du gør mig, venter her på GoFM, men først til Sabrina Carpenter. Lige nu, der får du Tears i god arbejdsløst.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Der var også LOC, det var Du gør mig. God arbejdslyst er i fulde opdrejninger, og inden så længe, så får du en opdatering fra nyhedsfronten. Men lige nu der er der musik fra Bebe Rexha, der er gået sammen med duoen Faithless. Det er på New Religion. Deep.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et

0: ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vil du lige række med solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Og nu, tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Årets nordiske Michelin-stjerner blev fordelt i går aftes i Tivoli i København. Denne gang blev det ikke en aften, der strøede nye stjerner ud over hverken Aarhus eller Østjylland. Ingen østjyske restauranter har fået deres første eftertragtede stjerne. Omvendt mister ingen restauranter i hverken Aarhus eller Østjylland deres nuværende Michelin-stjerner. Det betyder, at restauranterne Gastromet, Substans og Domestik i Aarhus fortsat har én stjerne, mens Frederikshøj beholder sine to. Regeringen er på trapperne med en skattereform, der giver store skattelettelser til de høje indkomster, det skriver TV2. Ifølge mediet vil den nye regering afskaffe både mellemskatten og topskatten. Noget af finansieringen skal findes ved at bevare afgiften på chokolade og sukker. Samtidig skal afgiften hæves for dem, der er over 10 millioner kroner. Regeringen planlægger at genindføre store bededag om 4 år, det skriver TV2 og DR. Genindførelsen er dog betinget af, at man kan finde den stigning i beskæftigelsen, som afskaffelsen af helligdagen gav. Ifølge TV2 vil den kommende regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale fremsætte et lovforslag næste år, hvis betingelserne er opfyldt. Spørgsmålet om at få helligdagen tilbage i kalenderen har været afgørende for SF. Hele regeringsgrundlaget ventes at blive fremlagt på et pressemøde på Marienborg senere i dag. Stigende oliepriser får inflationen i eurolandene til at stige fra 3% i april til 3,2% i maj. Det viser den første prognose fra EU's statistikbureau Eurostat. Alt i alt peger tallene på, at vi kan forvente en renteforhøjelse snart, og formentlig allerede når den europæiske centralbank holder møde i næste uge. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur i Østjylland mellem 18 og ca. 23 grader. I aften og i nat vekslende skydække og stadigvis enkelte byer, måske med torden. Temperatur omkring 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Vi elsker Harlev. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Der var også 1000 år, det var Gops, sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne her i God Arbejdsløst. Velkommen til, jeg hedder Per. Om lidt, så får du ham med gitaren. Det er selvfølgelig Christoffer, men inden da, så er der Wolves, Selena Gomez, sammen med Marshmello. In your eyes, there's a heavy blue.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Aarhus. Friheden. Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Frihed. Vi festede med
2: Johnson Baby. Tak til Go FM og til alle de folk, der var ude i Tivoli og fest med os. Det var en fantastisk oplevelse.
1: Omar St. Clara.
3: Hej alle sammen, St. Clara her. Jeg har lige spillet til Go FM Live, og det var så fedt. Tusind tak, fordi I kom. Kys.
1: Mille Batchebar.
4: Gops. Hvad sker der ude i Gops her? Jeg har lige spillet til Radio Go FM.
5: Sammen med Top Gun her, og jeg var surprised til Go FM Live.
1: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFMLive.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dette er Go FM.

Imagine Dragons, On Top of the World. Der var også Justin Bieber sammen med Nicki Minaj. Det var Beauty and the Beat. Husk at lytte med igen i morgen hos Simone og Magnus. Det er mellem 6 og 10 i Godmorgen Aarhus. De har nemlig spilletid hos Match Paddle i Risskov. Så har du ikke prøvet kræfter med paddle, eller har du, og synes du bare, det er et fantastisk spil, så er der altså en rigtig god mulighed for at vinde lidt spilletid i morgen. Så husk at spids ørerne hos Simone og Magnus. Erika Jane får du om et øjeblik. Først er der Olivia Rodrigo klar. Hermed Drop That.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. Din garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Tillykke med din elbil.
4: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
3: Vi tager ansvar sammen.
5: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen.
6: Fisto.dk.
7: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.

0: Emil Kruse, OKOK og Anton Edwards. Her var det Copenhagen City. Mark Amber fik du også. Det var Belong Together i god arbejdslyst. Inden så længe, så runder vi lige en af dem, som vi jo havde med os til at feste i Tivoli Friheden i torsdags til Radio Go FM Live 2026. Omar får du også musik fra Rosalind om lidt, men det her, det er Tobias og Him og Elsker Når Du Smiler på Go FM.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Omar, os to her på Radio Go FM, og der var jo fuld skrue på, da han også var på scenen med os i Tivoli Friheden i torsdags til Radio Go FM Live 2026. Jeg hedder Per, og vil ønske dig en rigtig god tirsdag, og så kan vi lyttes ved igen i morgen, hvis du lyster det. Jeg

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Du lytter til KFM.
19: Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng fra Syddjurs Kommune er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold. Han er mistænkt for at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv på Ryhavevej i det vestlige Aarhus i går formiddag. Drengen nægter sig skyldig. Han er også sigtet for forsøg på grov vold mod 2 andre personer samt for overtrædelse af knivloven. Drengens pårørende er blevet orienteret, mens også de sociale myndigheder i Syddjurs Kommune er blevet underrettet om sagen. Episoden menes at være relateret til uoverensstemmelser i et mindre miljø omkring narkohandel. 2 andre anholdte er blevet løsladt, mens en 19-årig er sigtet for narkobesiddelse. Bedre dyrevelfærd for grisene og 5 nye havnaturnationalparker. Det er nogle af de aftryk, som Alternativet har fået sat på det nye regeringsgrundlag. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde i dag på Marienborg. Her understregede hun, at det har været meget magtpåliggende at ændre dyrevelfærden i de danske svinestalde. Alternativet er nu en del af det parlamentariske grundlag for den nye regering. Rosenkilde glæder sig over at støtte det, hun kalder den grønneste regering, Danmark nogensinde har haft. Nulmoms på frugt og grønt er godt for både pengepungen og folkesundheden. Det mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl. Hun reagerer på et forslag om at fjerne momsen på frugt og grønt. Ifølge hende så vil det gøre danskernes indkøbskurv billigere i en tid med historisk høje fødevarepriser. Winnie Gråsbøl peger på, at når man gør det billigere at købe sunde varer, så viser erfaringer, at efterspørgslen stiger, og det vil altså gavne danskernes sundhed. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, der kan være med torden og mellem 18 og 23 grader. I nat enkelte byer og omkring 15 graders varme.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Malling. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

know is wrong. Det var jo en af de artister, som optrådte i torsdags til GoFM Live. Du kan se alle billederne, vi tog derfra, ind på vores Facebook. Du søger bare efter GoFM. Det her, det er Batshiba og I Know It's Wrong på GoFM. Hej med dig. Jeg hedder Michelle. Klokken er blevet lidt over to, og tak til Per for at fulgte os godt igennem formiddagen. Jeg er stand-in for Stefan, som døjer med sit knæ i øjeblikket, så vi ønsker god bedring til ham. I mellemtiden, så sender jeg dig godt igennem eftermiddagen den her tirsdag i Aarhus. Der er masser af musik på programmet selvfølgelig, og vi skal også tage et kig på datoen. Vi har nemlig den 2. juni, det gør vi lige om lidt.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilé til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

Pink fik du her på Go FM. Det er den 2. juni, og Pink, hun kender faktisk en fødselar i dag, nemlig hendes datter Willow, der fylder 15 år. Så stort tillykke til hende, og ikke mindst til Pink og manden Carrie Hart. Hej med dig endnu en gang. Jeg hedder Michelle, og sidder du selv og har fødselsdag eller kender en, så hjertelig tillykke herfra. Hils endelig fra Michelle og sig tillykke med fødselsdagen. Sand.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
1: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
0: Go FM.
3: Beach Party.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark
3: og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenå.
3: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være at stå og glo på mig.
3: Batshiba.
4: City Dada. Mille.
3: Juste. Jack Style.
4: Ude af kontrol. Darling.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Grifa,
1: Taffeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Hos Auboranders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
4: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
3: Tak Henrik.
5: Auboranders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Og nu mere musik.

Og det er et genhør med Avril Lavigne Complicated her, hvor klokken har passeret 2:30 tirsdag eftermiddag. I morgen tidlig, der synes jeg, du skal lytte med i Godmorgen Aarhus, fordi der har du nemlig mulighed for at vinde tid hos Match Paddle i Risskov. Til en værdi af 2.000 kroner, så har du en paddle-makker, så synes jeg helt klart, du skal lytte med i morgen tidlig i Godmorgen Aarhus, når Magnus og Simone finder en vinder af, ja, simpelthen spilletid hos Match Paddle i Risskov. So

Mille, som jo optrådte live på scenen i torsdags til GoFM Live. Du kan se en masse billeder derfra inde på vores Facebook, og hvis du selv har lagt nogle billeder op, eller og vil gøre det, så brug endelig hashtagget GoFM Live, fordi så kan vi nemlig se dem, og det vil vi mega gerne. Der er nyheder til dig her, når klokken den bliver 3. God eftermiddag.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
8: Dette

0: siden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: En 16-årig dreng fra Syddjurs Kommune er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold. Han er mistænkt for at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv på Ryhavevej i det vestlige Aarhus i går formiddag. Drengen nægter sig skyldig. Han er også sigtet for forsøg på grov vold mod 2 andre personer, samt for overtrædelse af knivloven. Drengens pårørende er blevet orienteret, mens også de sociale myndigheder i Syddjurs Kommune er blevet underrettet om sagen. Episoden menes at være relateret til uoverensstemmelser i et mindre miljø omkring narkohandel. 2 andre anholdte er blevet løsladt, mens en 19-årig er sigtet for narkobesiddelse. 10 uger efter folketingsvalget, så bliver regeringsgrundlaget for en ny regering nu præsenteret her i eftermiddag kl. 16. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale kommer til at udgøre den nye regering. Og indtil videre er der kommet en del oplysninger frem om, hvad regeringsgrundlaget bliver. Blandt andet gratis tandlæge om senest 10 år, nulmoms på frugt og grønt og en halvering af momsen på fødevarer, fri transport for børn og unge op til 22 år, billigere boliger, afskaffelse af loftet for gratis fertilitetsbehandling, og så skal store bededag genindføres fra 2030. Derudover vil mellemskatten og topskatten blive afskaffet. Nordjyllands Politi har i dag anholdt 2 mænd, der er mistænkt for at være involveret i 2 formodede påsatte brande i Nordjylland i slutningen af marts. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. De anholdte er en 25-årig mand fra Vildbjerg og en 18-årig fra Herning. De er mistænkt for at have haft en direkte rolle i brandattentater i henholdsvis Kølvrå den 26. marts og Dronninglund den 30. marts. Politiet har tidligere koblet brandene til en konflikt mellem rockerklubben Comanches MC og den forbudte bande LTF. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, der kan være med torden og mellem 18 og 23 grader. I nat enkelte byer og omkring 15 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Åby Høj. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Klokken har passeret 3, det er tirsdag eftermiddag, og vidste du egentlig godt, at du kan have os med på farten, hvor end du går hen? Det kan du, hvis du downloader vores app ned på din smartphone, og det er uanset, om du har en Android eller en iPhone, så søger du bare efter GoFM, downloader den gratis app, og dermed har du os med, hvor end du befinder dig.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Vi gjorde det igen, venner. Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Friheden. Vi festede med...
2: Mille her. Jeg vil bare sige tusind tak for en dejlig koncert til Go FM Live.
1: Johnson, St. Clara, Omar...
3: Jamen, det var fantastisk at optræde sådan en hjemby. Det kunne blive bedre.
1: Gods, Bachebar.
4: Folk var så søde, og solen skinnede. Det var seriøst den mest magiske. Sådan. Det føltes virkelig som sommerstart.
1: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFM Live.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

De kommer til Royal Arena til efteråret. Det er Pussycat Dolls og Doja, du fik her på Go FM. Er du lidt interesseret i skibe, og ikke mindst i krigsskibe, så synes jeg, du skal tage ned på havnen, fordi at i går, der anløb nemlig krigsskibet HMS Duncan Aarhus Havn. Så tjek det ud, hvis du lige har en halv times tid.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
1: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er ETEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
7: Det er Lasse.
8: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Og nu, tilbage til musikken.

Det er Hozier og Too Sweet. Klokken har passeret 3:30 den her tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Michelle og er stand-in for Stefan, som døjer noget med knæet i øjeblikket, så vi ønsker ham alt god bedring herfra. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag. Jeg vil klart anbefale dig at lytte med i morgen tidlig hos Magnus og Simone i Godmorgen Aarhus, for der udlader de simpelthen spilletid hos Match Paddle i Risskov, hvis du har en paddlemakker

Du lytter til GoFM, og mega fedt, du lytter med. Er du lidt interesseret i dokumentarfilm, så er der jo Copenhagen Docs endnu en gang, som jo spreder sig til resten af landet. Og her på torsdag, der får vi faktisk fornemt besøg i Aarhus, og ikke mindst Aarhus Bio på Sankt Knuds Torv her på torsdag den 4. juni. Fordi at Lars Hug kommer nemlig forbi biografen med hans nye dokumentarfilm Meta Meta, The World Without Us, som altså vises en enkelt gang her i Aarhus på storskærmen i Aarhus Bio. Altså på torsdag.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen.

0: går i Netto.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Dette er KFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Et borgerforslag om at lukke Vestergade for gennemkørende biltrafik ser ikke ud til at få politisk opbakning foreløbig. Det fremgår af dagsordenen for Aarhus Byråds møde i morgen. Forslaget blev stillet efter påkørslen under Vestergadefesten sidste sommer, hvor flere personer kom til skade. Men Teknik og Miljø anbefaler byrådet at afvise forslaget. Forvaltningen peger på, at der allerede er analyser i gang af trafikken omkring Vesterbro Torv og Vestergade. Resultaterne skal senere danne grundlag for mulige ændringer, der skal forbedre både trafiksikkerhed og byliv i området. Der skal etableres stenrev og udplantes ålegræs for millioner af kroner, så havdyr og planter igen får gode betingelser i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Den AP Møllerske Støttefond har bevilget 150 millioner kroner til projektet. Parterne betegner projektet som det formentlig største sammenhængende marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. Det er en tiltrængt redningskrans for havmiljøet, lyder det fra generalsekretær i Verdensnaturfonden Mikkel Aarø Hansen. Storbanken Nordea bør straffes med en bøde på 6,6 milliarder kroner for ikke at have gjort nok for at forhindre hvidvask. Det er kravet fra anklagemyndigheden i en sag ved Københavns Byret. Igennem et helt år har byretten holdt retsmøder i den hidtil største straffesag mod en bank i Danmark for at have svigtet bankens forpligtelse til at være bolværk mod sløring af kriminelle penge. Tidligere har også Danmarks største bank erkendt at have overtrådt hvidvaskloven. I december 2022 lød den samlede regning til Danske Bank på 15,3 milliarder kroner til amerikanske og danske myndigheder. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, der kan være med torden og mellem 18 og 23 grader. I nat enkelte byer og omkring 15 graders varme.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Aarhus Nord. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

Rigtig god eftermiddag til dig. Klokken er blevet lidt over 4. Er du daglig bruger af E45, eller bare bruger den en gang imellem, så ved du jo absolut, at der er vejarbejde, og det har der været lang tid. Nu er der nogle nye ændringer på vej. Det er nemlig fra mandag den 8. juni, hvor det vil påvirke frakørselen 47 ved Tilst. Fordi at der påbegynder nemlig et 6 uger langt asfaltarbejde på motorvejen fra på mandag den 8. juni, og i første omgang der arbejdes der i nordgående retning frem til den 29. juni, og det vil sige, at tilkørsel 47 Tilst vil være spærret i nordgående retning frem til den 29. juni. Herefter der rykker arbejdet så over på den anden side af vejen i sydgående retning, hvor frakørselen ved Tilst så vil være spærret. Så vær opmærksom på det, hvis du altså skal ud og køre på E45. Her får du Medina på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
1: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
4: Go FM.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Tilbage til musikken.

Vi er tilbage i 2005 her med Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where is the Love, tirsdag eftermiddag på GoFM. Cirka deromkring, hvor vi er, altså i 2005, og så går vi lige 4 år tilbage til 2001. Yes, i 2001, i dag, er det præcis 25 år siden, at LaBelle's Lady Marmalade, der nåede plads nummer 1 i 75, vendte tilbage til toppen af hitlisterne verden over med et cover, som blev brugt i filmen Moulin Rouge. Jeg ved ikke, om du kan huske coverversionen af Missy Elliott, Christina Aguilera, Pink, Maya og Lil' Kim. Men den nåede i hvert fald toppen for 25 år siden i dag.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væricenteret.
2: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Sommercoins. Køb for 1200 kroner og få 2000 Sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
3: Tillykke med din elbil.
4: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
5: Vi tager ansvar sammen.
6: Hej, Mr. Fisto her. Skal din virksomhed se lige så professionel ud, som den arbejder? Hos Fisto.dk får I arbejdstøj, profiltøj med tryk eller broderi, så dig og dine medarbejdere ser knivskarpe ud. Skriv til erhverv@fisto.dk og få et godt tilbud.
7: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Er du en sand vinder til tennis? Er du ekspert, eller er du amatør? Uanset hvad, så har du i morgen tidligere hos Magnus og Simone mulighed for at vinde spilletid hos Match Paddle i Risskov. Det er til en værdi af 2.000 kroner, så lyt med mellem 6 og 10 i morgen tidligere.

Tirsdag eftermiddag, klokken nærmer sig så småt 5, og du bliver opdateret på det seneste fra ind- og udlandet her, når klokken den bliver 5. Der er nyt vejarbejde i vente på E45, der gælder fra på mandag. Det gælder frakørsel og tilkørsel 47 tilst. Jeg kommer mere ind på det efter klokken 5.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.

0: dagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF's overraskende mesterskab er nu blevet til en bog. Hvidt guld fortæller historien om klubbens første DM-titel i 40 år, fra en kaotisk start til en dramatisk afslutning. Bogen er skrevet af tre sportsjournalister fra Aarhus Stift-tidene, der har fulgt holdet tæt hele sæsonen. De skildrer kamp for kamp et forløb med trænerskifte, skader og sportslige op- og nedture. Også begivenheder uden for banen spiller en rolle i fortællingen. Resultatet er et detaljeret indblik i en sæson, der endte med guld og jubel i Aarhus. Et borgerforslag om at lukke Vestergade for gennemkørende biltrafik ser ikke ud til at få politisk opbakning foreløbig. Det fremgår af dagsordenen for Aarhus Byråds møde i morgen. Forslaget blev stillet efter påkørslen under Vestergadefesten sidste sommer, hvor flere personer kom til skade. Men Teknik og Miljø anbefaler byrådet at afvise forslaget. Forvaltningen peger på, at der allerede er analyser i gang af trafikken omkring Vesterbro Torv og Vestergade. Resultaterne skal senere danne grundlag for mulige ændringer, der skal forbedre både trafiksikkerhed og byliv i området. Firkløverregeringen. Det er, hvad de fire partier bag den nye regering har valgt at kalde sig selv. Det fremgår af regeringsgrundlaget for den nye regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som blev præsenteret i dag på Marienborg. Af grundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030, at de fattigste pensionister får 1.000 kroner mere om måneden, og at der skal ske en omfattende omlægning af dansk griseproduktion. I nat stedvis enkelte byer, lokal måske med torden og omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden nogen opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker skåde. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

St. Clara, som jo var en af de artister, der optrådte i torsdags til vores Go FM Live i Tivoli Friheden. Du kan tjekke alle billederne inde på vores Facebook, der søger du bare efter Go FM. Fra på mandag og så frem til den 29. juni, der er der noget nyt vejarbejde på E45. Der har jo været vejarbejde længe, men som noget nyt, så vil der være spærret ved frakørslen i nordgående retning tilkørslen i nordgående retning 47 Tilst. Og efter den 29. juni, der vil man så arbejde over på den anden side i sydgående retning, hvor frakørslen ved Tilst så vil være spærret, altså i modsatte retning. Men det starter ved tilkørslen i nordgående retning herfra på mandag.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Aarhus. Friheden. Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Friheden. Vi festede med
2: Johnson Baby. Tak til Go FM og til alle de folk, der var ude i Tivoli og fest med os. Det var en fantastisk oplevelse.
1: Omar St. Clara.
3: Hej sammen, St. Clara her. Jeg har lige spillet til Go FM Live, og det var så fedt. Tusind tak, fordi I kom. Kys.
1: Mille Batchebar.
4: Hvad skal der ud i Gops her? Jeg har lige spillet til Radio Go FM sammen med Top Gun her, og jeg var surprised til Go FM Live.
1: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag Go FM Live.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er god
11: og nu mere musik.

Er du en af dem, der har besøgt en af byens museer her det seneste års tid, så er du langt fra den eneste, fordi 17,6 millioner besøgte udstillingerne i 2025 her i Aarhus og omegn. Og det er faktisk et tal, der er steget, fordi i alt var der 21,2 millioner besøgende i 2025. 17,6 som nævnt besøgte museernes udstillinger. Og i henholdsvis 2023 og 2024, der lå det altså på 17,4 og 17,5 millioner besøgende. Så siden corona-årene, der er tallene altså bare steget

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark Djursland. Tæt på naturen, langt fra hverdagen.
1: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
2: Hvis du siger ja til paddel, så skal du huske lidt med.
1: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddel i Risskov.
2: Vi lyttes.
3: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
0: Go FM.
3: Beach Party.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark
3: og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenå.
3: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være at stå og glo på mig. Lad
3: være at
5: stå og glo på mig.
3: Bachiba.
4: City Data. Mille.
6: Jeg hader ikke mig selv, når jeg samler.
3: Juste.
7: I feel

0: Omar.
1: Omar.
0: Kato.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop them booty big balls.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
0: Beach Party.
1: I samarbejde med
0: Riva,
1: Taffeltips,
0: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Kig ind i
4: Skovsen Riskov.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen Riskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
3: Skovsen Riskov.
4: Skovsen.
3: Skovsen.
5: Vi ses i
4: Skovsen
3: Riskov.
1: Dette er GoFM.
0: Og nu tilbage til musikken.

Og det er en god en, som man har hørt nogle gange her på det seneste, og man kan blive ved med at høre den. Malaga fra Thomas Helmi. Klokken har passeret 5:30 her tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Michelle og håber, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Lyt med i morgen tidlig, hvis du kunne tænke dig at vinde spilletid hos Match Paddle. Uanset om du er amatør eller ekspert, så har du i hvert fald mulighed for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov. Det er hos Simone og Magnus i Godmorgen Aarhus i morgen tidlig.

I torsdags, for en lille uges tid siden efterhånden, der var vi klar i Tivoli Friheden med Go FM Live. Det var en mega fed og skøn aften. Vejret var med os, og det var mega god musik, god stemning. Du kan tjekke alle mere end 200 billeder ud ind på vores Facebook-side, og lægger du selv nogen op, så husk endelig hashtagget Go FM Live, for vi vil vildt gerne se de videoer og billeder, du også har lagt op på SoMe. Jeg hedder Michelle. Det var alt for mig i dag. Jeg har været stand-in for Stefan. Vi håber, han er tilbage igen i morgen, og ellers så har du fornøjelsen af mig endnu en gang. Jeg ønsker dig i hvert fald for nu en rigtig dejlig tirsdag aften. Hej!

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Faktisk. Et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis.

0: som medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Du lytter. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 16-årig dreng fra Syddjurs Kommune er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold. Han er mistænkt for at have stukket en 18-årig kvinde i ryggen med en kniv på Ryhavevej i det vestlige Aarhus i går formiddag. Drengen nægter sig skyldig. Han er også sigtet for forsøg på grov vold mod 2 andre personer samt for overtrædelse af knivloven. Drengens pårørende er blevet orienteret, mens også de sociale myndigheder i Syddjurs Kommune er blevet underrettet om sagen. Episoden menes at være relateret til uoverensstemmelser i et mindre miljø omkring narkohandel. 2 andre anholdte er blevet løsladt, mens en 19-årig er sigtet for narkobesiddelse. AGF's overraskende mesterskab er nu blevet til en bog. Hvidt guld fortæller historien om klubbens første DM-titel i 40 år, fra en kaotisk start til en dramatisk afslutning. Bogen er skrevet af 3 sportsjournalister fra Aarhus Stifttidende, der har fulgt holdet tæt hele sæsonen. De skildrer kamp for kamp et forløb med trænerskifte, skader og sportslige op- og nedture. Også begivenheder uden for banen spiller en rolle i fortællingen. Resultatet er et detaljeret indblik i en sæson, der endte med guld og jubel i Aarhus. Det nye regeringsgrundlag indeholder ikke en fuld finansiering af alle de initiativer, som regeringen vil gennemføre. Det anerkendte kommende statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag på Marienborg. Hun sagde, at der i regeringsgrundlaget er noget finansiering. Der vil hen ad vejen være fuld finansiering af initiativer, der præsenteres, lød det videre fra Mette Frederiksen. Flere steder i det 76 sider lange regeringsgrundlag fremgår en formulering om, at regeringen løbende vil anvise finansiering til de beskrevne initiativer. I nat stedvis enkelte byer, lokal måske med torden og omkring 15 grader. I morgen skyde med regn mange steder, men efterhånden nogen opklaring og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Trige. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: alle hverdage fra klokken 6. Go FM.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquitotoast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: FM.

0: Det gjorde det igen, venner. Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Friheden. Vi festede med...
1: Mille her. Jeg vil bare sige tusind tak for en dejlig koncert til Go FM Live.
0: Johnson, St. Clara, Omar...
2: Jamen, det var fantastisk at optræde i sin egen hjemby. Det kunne blive bedre.
0: Gobs, Nachibar.
3: Folk var så søde, og solen skinnede. Det var seriøst den mest magiske. Sådan. Det føltes virkelig som sommerstart.
0: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFMLive.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Den er godt nok flot, hva'?
6: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
7: Send den til bedre bil i Viby.
6: Hvorfor?
8: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
9: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
10: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
0: FM.

0: Jeg har ikke nået at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Skål.
7: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
6: Det er Harbo. Altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
24: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
25: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
29: Dette er Go FM.
30: Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Den nye regering står fast på dansk udlænding og retspolitik, det siger statsminister Mette Frederiksen efter præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. Ifølge Mette Frederiksen er der et bredt flertal for politikken i både Folketinget og befolkningen. Regeringen vil blandt andet udvise flere kriminelle udlændinge og fortsætte arbejdet med modtagecentre uden for Europa. En god dag for lønmodtagerne, så lyder det fra fagbevægelsens hovedorganisation FO, som kalder det nye regeringsgrundlag en gevinst for danske lønmodtagere. FO fremhæver især planerne om at forbedre tidlig pension, genindføre store bededage og styrke den danske model. Samtidig glæder organisationen sig over investeringen i velfærd og gratis tandpleje. Ifølge FO-formand Morten Skov Christiansen peger aftalen på et stærkere og mere sammenhængende Danmark. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Du lytter til GoFM.
0: Lyden af Aarhus og lyden af sommer. God sommer fra GoFM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Dette er GoFM. Mere

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner på Smats Paddle i Risskov.
1: Vi lyttes!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
2: Beach Party.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
2: Og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenå.
2: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
2: Batshiba.
4: City Dada. Mille.
5: Jeg mig selv, når jeg samler.
2: Juste. Jack Style.
4: Ude af kontrol.
5: Darling. Du kan ramme mig i røven.
4: Hedegaard.

0: Kato.
1: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
2: Beach Party.
1: I samarbejde med
2: Grifa,
1: Tafeltips,
2: Kult
1: og Sparekassen Danmark.
3: Tag første skridt mod det udseende, du drømmer om. Indtil den 14. august tilbyder Aleris Cosmetic Surgery i Aarhus 10% rabat på BFO og al anden plastikkirurgi. Vi er Danmarks største privathospital. En garanti for en sikker og tryg behandling. Book din forundersøgelse på aleris-cosmetic.dk.
4: Dette er god

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåse.

0: Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Just. Et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacentre i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videncenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacentrene komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videncenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste. I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker Skyby. Og de største hits. Go FM.

0: Vil du lige række mig solcremen?
1: Værsgo.
0: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dette er GoFM.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner på Smash Paddle i Risskov.
1: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Få adgang til 10 indendørs og 2 udendørs paddlebaner med kæmpe rabat. Match Paddle i Aarhus introducerer Summer Coins. Køb for 1.200 kroner og få 2.000 Summer Coins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Læs mere og køb på matchpaddle.dk.
5: Kig ind i
6: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
7: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen Risskov.
7: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Risskov.
6: Skovsen.
5: Skovsen.
7: Vi ses i
6: Skovsen
5: Risskov.
8: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
9: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Er det?
10: Og nu mere musik.

0: sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer.

0: Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: El. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Go FM. Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted oplyste tidligere i dag, at nye regering og dens støttepartier kommer til at gøre tandlæge gratis for alle om senest 10 år. Men så skråsikker var SF-formand Pia Olsen Dyhr ikke under præsentationen af regeringsgrundlaget i dag. SF-formanden omtaler gratis tandlæge som en ambition, der kan gælde alle i fremtiden. Af regeringsgrundlaget fremgår det da også, at en ekspertkommission først skal tygge på sagen. Der skal bygges datacenter i Danmark for 300 milliarder kroner, det oplyser Videnscenteret Byens Ejendom ifølge TV2. Ifølge mediet vil datacenterne komme til at fylde 3 millioner kvadratmeter rundt om i landet. Samtidig udtrykker Videnscenteret bekymring for det elforbrug, som datacentrene har behov for. I USA har præsident Trump udpeget Bill Pult som fungerende direktør for den amerikanske nationale efterretningstjeneste. Bill Pult tiltræder efter, at Tulsi Gabbard fratrådte ved udgangen af maj, oplyser Trump. For eksempel hører efterretningstjenesterne CIA og NSA under den nationale efterretningstjeneste. I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Vi elsker Midtbyen. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov.
1: Vi lyttes!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Frihed. Vi festede med
1: Johnson Baby. Tak til Go FM og til alle de folk, der var ude i Tivoli og fest med os. Det var en fantastisk oplevelse.
0: Omar St. Clara.
2: Hej alle sammen, St. Clara her. Jeg har lige spillet til Go FM Live, og det var så fedt. Tusind tak, fordi I kom. Kys.
0: Mille.
3: Bachebar.
4: Gops. Hvad sker der ude i Gops her? Jeg har lige spillet til Radio Go FM sammen med Top Gun her, og jeg var surprised til Go FM Live.
0: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFMLive.
5: Det er Hanne.
6: Hej, det er Lone fra Awareness.
5: Ja, hej.
6: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
5: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
6: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
5: Ja, det gør vi.
7: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Fed fredag i friheden. Oplev Dodo and the Dodos live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
9: Har I styr på løbetøj til DHL-stafetten? Hos Fisto giver vi et skarpt tilbud på tøj med jeres logo. Lad os være ærlige. Nogle løber for sejren, andre løber for grillpølsen bagefter. Men uanset hvad, sørger vi for, I matcher hele vejen til målstregen. Fisto.dk.
0: Og nu mere musik.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.

0: JYSK. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Du lytter. Tilbage til musikken.

0: får du nyhederne.
1: Danmarks nye regering bliver i morgen klokken 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg, der oplyser statsministeriet her til aften. Efter træder kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra klokken 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringens planer om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave. I aften er et klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
3: Vi elsker Mors Lidt. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Hitte.
8: Go FM. Mere musik.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddel, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddel i Risskov.
1: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Match Paddle Aarhus kalder. Dig, der allerede spiller paddle og forstår et godt tilbud. Dig, der skal prøve for første gang. Og dig, der ikke kan få nok af paddle. Køb for 1200 kroner og få 2000 sommercoins, svarende til 40% rabat. Tilbud gælder til og med fredag 5. juni. Se mere og køb på matchpaddle.dk.
0: Go FM. Go FM.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den.

0: søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Dette er GoFM.
8: Og nu tilbage til musikken.

0: af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Danmarks nye regering bliver i morgen klokken 10 præsenteret for kong Frederik på Amalienborg, der oplyser statsministeriet her til aften. Efter træder kommende statsminister Mette Frederiksen ud foran Amalienborg sammen med sin nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra klokken 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier, oplyser statsministeriet. Finans Danmark roser flere dele af det nye regeringsgrundlag og fremhæver især planer om mindre bureaukrati, en reform af kapitalbeskatningen og bedre vilkår for investeringer. Brancheorganisationen mener, at initiativerne kan styrke dansk konkurrenceevne og skabe vækst. Til gengæld møder regeringens planer om at holde finanssektoren uden for selskabsskattelettelserne kritik. Mette Frederiksen har ingen planer om at forlade statsministerposten før tid. Det slår hun fast i forbindelse med, at den nye firkløverregering i morgen officielt bliver dannet med hende i spidsen. På et pressemøde i dag siger Mette Frederiksen, at hun ikke er på vej nogen som helst steder hen. Det er hendes plan at sidde hele valgperioden ud. Hun kalder desuden det nye regeringsgrundlag for det bedste, hun har været med til at lave. I aften er det klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden, mere vedvarende regn over de sydvestlige egne, omkring 15 grader. I morgen først tørt med lidt sol eller skyde med regn mange steder, 15-20 grader og svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
1: Vi elsker EU. Og de største hits. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov.
1: Vi lyttes!
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: I gjorde det igen, venner. Radio GoFM Live væltede endnu en gang Tivoli Friheden. Vi festede med...
1: Mille her. Jeg vil bare sige tusind tak for en dejlig koncert til GoFM Live.
0: Johnson, St. Clara, Omar...
2: Jamen, det var fantastisk at optræde sådan en hjemby. Det kunne blive bedre.
0: Gops, Bachebar.
3: Folk var så søde, og solen skinnede. Det var seriøst den mest magiske. Sådan. Det føltes virkelig som sommerstart.
0: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFM Live. Beach Party.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
4: 11. juli på stranden i Grenå.
0: 12 timers non-stop fest. Tessa.
5: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
0: Bachiba.
4: City Data. Mille.
6: Jeg hader ikke mig selv, når jeg samler.
0: Juste.

0: dato.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Pop dem booty bitch.
2: Tjek hele programmet og køb billet for 150 kroner plus gebyr på beachparty.dk eller i informationen i Bruuns Galleri.
3: Beach Party.
2: I samarbejde med
3: Grifa,
2: Tafeltips,
3: Kult
2: og Sparekassen Danmark.
3: Du lytter
2: tilbage til musikken.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Dit hjem er rammen om dit og din families liv.

0: McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå.
3: Har Bo øl? Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vi elsker Vejlby. Vi elsker dig. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: gjorde det igen, venner. Radio Go FM Live væltede endnu en gang Tivoli Friheden. Vi festede med
1: Mille her. Jeg vil bare sige tusind tak for en dejlig koncert til Go FM Live.
0: Johnson, St. Clara, Omar.
2: Jamen, det var fantastisk at optræde sådan en hjemby. Det kunne blive bedre.
0: Gobs, Bachebar.
3: Folk var så søde, og solen skinnede. Det var seriøst den mest magiske. Sådan. Det føltes virkelig som sommerstart.
0: Tak for festen. Tak for dig. Hashtag GoFMLive.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hey, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner på Smash Paddle i Risskov.
1: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6. Go.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens.

0: rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vi elsker Brabrand. Vi elsker dig. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Hej, det er Simone og Magnus fra Godmorgen Aarhus.
1: Hvis du siger ja til paddle, så skal du huske lidt med.
0: Du har nemlig muligheden for at vinde spilletid for 2.000 kroner hos Match Paddle i Risskov.
1: Vi lyttes.
2: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
0: Go FM.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Vil du lige række mig solcremen?
23: Værsgo.
22: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
24: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
26: Myrer overalt.
25: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrer for